0: tiri ala mamacita. Ada pada ke ko da papiti o da pada kita. Tiri ko to ko ti e a a e e ala mamacita.
1: Mamacita.
0: Ada pada e a a e e shukata patita.
1: Mamacita.